0: kataklizma komunizma. Kataklizma
1: komunizma, kataklizma komunizma,
0: komunizma
1: kataklizma komunizma,
0: kataklizma komunizma.

0: Quijada uta quesada sutichaita caragu. Caipica, quiscaicunapa mana ancha niscangupi tupanguchu. Chaichapi wampi ispaya niscangumanta quijada sutiyuk richarcagu. Inata mana anchi manachu kai huillai kutninchikta. Asguan ajimpumin kai huillayupi mana ima chikapta paimanta yuksimanchu.
1: Mismo vatro kasi, mi kasi mo vatro, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metanu šahtu.